16歳になるまで自分の人生を台無しにしてしまったと感じていたからだと考えていました。しかしそれだけではありませんでした。私は心を改心させる油注ぎの御霊が私の上に臨んだのだと信じています。そして今もなおその御霊は私の上にあります。なぜなら私はこれらの若者たちの心がイエスに向くのを見たいと願っているからです。昨年、ファイアブランドで、主は私にこう指名してくださったと信じています。主はこの世代に手を差し伸べ、父のいない世代の父となるために、ダビデの勇士たちのような力強い人々を立てられているのだと。ダビデには、アドラムの洞窟に集まった400人の勇士がいました。サムエル記第1を読めば、22章以降にその素晴らしい聖書の箇所があります。また、第23章や、さらには、歴代史上第11章まで、もしこれら3章を読みたいと思えば、ダビデの勇士たちについて知ることができます。しかし、ダビデには、その400人のうちから、選ばれた37人の勇士がいました。聞いてください。そこには、こう書かれています。サムエル記上に、十に、書一、セットに、説を読み上げます。そこには、こう書かれています。そこで、ダビデは、そこから立ち去り、アドラムの洞窟へ逃げ込んだ。すると、彼の兄弟たちは父の家の者たちがそれを聞くと、皆そこへ彼の元へ下って祈った。そして、苦境にある者、つまり苦境にあった者たち、借金に苦しむ者、不満を抱く者、そのすべてが彼の元に集まった。こうして彼は彼らの指導者となった。彼と共にいたのは約400人の男たちでした。つまり彼らは当初は社会から阻害されていた者たちだったんです。彼らはもともとアドラムの洞窟でダビデの周りに集まったのです。そしてダビデがサウルから逃れていた時、これらの男たちは苦境にある者、借金に苦しむ者、不満を抱く者たちとして描かれていましたが、神は彼らを別の人間に変えてくださいました。私はその生きた証です。神が人を別の人間に変えることができるという、その生きた証なのです。実のところ、私は勝手の自分とはまるで別人です。これは男性だけでなく、私たち全員に当てはまることです。イエスは互いに密接に関連する二つのことを語られました。マタイによる福音書4章19節でイエスは彼らにこう言われました。私に従いなさい。そうすればあなた方を人の良心にしよう。すごいですね。私に従いなさい。そうすればあなた方を別の人間に変えてあげよう。あなたが分裂を招く存在である代わりに、心が固くなっている代わりに、人々から、この世代から、周囲の人々から、子供たちから、家族から背を向けている代わりに、と。主はこう言われました。私に従いなさい。そうすればあなた方を人の良心にしてあげよう。主は私を必要としている周囲の人々を釣り上げ、引き寄せる力を私たちに与えてくださるのです。つまり私たちが主に従うとき、主は私たちを人の良心にしてくださるという、その油の注ぎの一部なのです。いや、主は私たちを、この世代との和解者、周囲の人々との和解者にしてくださいます。そのことが私をワクワクさせます。そして、主が私たちに、私に従いなさいと求められたとき、主は私たちが遠くからではなく、間近で主に従うことを望んでおられます。そして、私が命日、最も

0: 心がけているのは死に従うことです。ご存知のように、現実の世界では運転中に後ろからぴったりと車間距離を詰められるのは誰も好きではありませんが、イエス様は私たちが死のすぐぐ後ろに寄り添い、死に従い、共に歩むことを望んでおられます。主は私たちの神となり、私たちは主の民となることができます。そして私は異性大における逆境こそが力ある人々を呼び起こすと信じています。力ある人々は自分たちを導いてくれる人を探し求めるのです。ダビデの場合もそうでした。そしてイエスはまた胃による福音書16章24節でこう言われました。イエスは弟子たちに言われた。私に従いたいと思う者は自分を捨て、自分の十字架を追い、私に従いなさい。これを平易に言い換えてもいいでしょうか。イエスはこう言っておられるのです。自己を捨て、神のために生きよう。自己を捨て、神のために生きよう。私たちはつまずき、失敗するでしょう。時には自分に対して厳しすぎたり、また時には自分のために生きることに安住しすぎたりします。これは言うべきことだと信じているので、もう一度言います。時には私たちは、自分に対しては厳しすぎます。そうです。私たちは自分を責め立てます。あるべき姿で生きられず失敗してしまうのです。そしてただ自分を責め続け、その結果立ち止まったり諦めて休んでしまったりします。しかし、時には自分自身のために生きることにあまりにも安住しすぎてしまうこともあります。聖書にあるように、私たちを担架に乗せ、屋根を突き破り、イエスのお足元まで下ろしてくれる友人が必要な時があると私は言いました。友人のために屋根を突き破り、助けが得られるイエスのお足元までその人を下ろしてくれるような友人がいます。また、ヘブライ人への手紙にあるように、私たちを愛と善行、平と、奮い立たせてくれる友人が必要な時もあります。彼らは単に教会で会えなくて寂しかったとか、集まりで会えなくて残念だったというだけでなく、席から立ち上がれ、休んでいる場所から立ち上がれ、神の御前にあるべき場所に戻れと告げてくれるのです。私はいつもこう言っています。一度に2匹のウサギを追うことはできない。そうすればどちらもうまく捕まえられないからだと。そしてある一つは片足をこの世に、もう片足を神のもとに置こうとしています。彼らは聖書が神とマモン、富の両方を追い求めることはできないとの述べているように、両方を追いかけようとしているのです。それはうまくいきません。神を第一に置かなければなりません。ですから、この終わりの日に何が重要だと信じるにせよ、私たちはそれを追い求め、追求すべきだと私は信じています。ヒントを一つ差し上げましょう。失われた魂は重要です。私たちは毎日できる限りのことをして、誰かの心に種をまき、水をやり、その人に手を差し伸べるべきです。そして、まずは、身近な人々、屋根の前にいる人々から始めましょう。しかし、次世代にも目を向ける必要があります。もしこの世代でイエスの旗が掲げられるのを見たいのなら、人々がイエスのもとに来るのを見ることになるでしょう。ご存知の通り、ジョン・ケリー博士は、相変わらの私たちにとって、まさに、霊的な祖父のような存在です。毎年、恒例の会事で、彼と一緒に座っていた時のことを覚えています。私がひざまずいていると、彼はこっちへおいでと言いました。 私が座ると彼はこう言ったのです。私の最大の過ちは、父親であるべき時に将軍となってしまったことだと。また彼が父として振る舞うべき時に将軍として振る舞うしてしまったこともあったそうです。どんなリーダーにとってもこれは非常に重要なことだと思います。私はその条件を決して忘れません。なぜならそれは将軍であり信仰における真の父なるである方からいただいた言葉であり、その言葉によって数えきれないほど多くの人々が育てられてきたからです。そして正直に言いますが、それは私自身の過ちの一つでもありました。ある世代にとって真の霊的な父や母とはどうあるべきかを知ることは時に難しいものです。彼がそう言ってくれた時、私は胸に突き刺さりました。それはまさに私自身の過ちでもあったんです。神が私たちの罪を指摘してくださる時、私たちはただ悔い改め、再び立ち上がればよいのです。もちろん自分に厳しくなって、マイク、お前は人を育て上げるのが決して上手にはなれないだろうということもできます。お前は決して優れたリーダーにはなれない。そして実のところ、正直に言えば、この世のリーダーに対する考え方だは、失礼ですが、神のそれとは全く異なります。しかし、神が私たちの罪を指摘してくださるとき、私たちはただ悔い改め、再び立ち上がればよいのです。そして、真の父はこう言います。自分の心をより良いものにしたいと。この世代に心を向けたいと、あるいは母親なら、この世代に心を向けたいというでしょう。自分を脇に置いて、自分の必要ではなく、子供たちの必要に応えなければなりません。これは私のことではないのです。彼らのためのことです。そして、ただ突き進むことではありません。時には血を流しながらでも導かなければならない時があるのです。そして、時には成熟へと突き進んでいかなければならないこともあります。それは自分を燃え尽きさせることではありません。より良いものになれるよう成熟へと突き進んでいくことです。私はただ詩編94編16節から終わりまでの言葉を信じています。悪を行う者たちに対して、誰が私のために立ち上がり、不義を行う者たちに対して、誰が私のために立ち向かってくれるのか。私たちはイザヤのようにここにいます。私をお使わしくださいと語り、祈る必要があると信じています。それが今日のあなたの心の祈りです。あなたが霊的な母や父となりたいと願うこと、霊的な息子や娘となりたいと願うこと、ただ単に教会に通いながら人生を過ごすのではなく、誠に立ち上がり、次世代に働きかけ、影響を与える存在となることを願うのです。
1: 今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
2: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and C8WH Palau.
3: Thank you for joining me once again. I'm Scott Reffert. This is God is in the Music, and something we don't often get to do, a part six of the message, The Truth About Eternity. And I will tell you right now, there's going to be a part seven next week. But for right now, it's part six about The Truth About Eternity. And to begin with, we've got a song from Richmond, Virginia's own...Harry Gore and the Measles. This is Anticipating Heaven, right here on God is in the Music.